0: The Script and Will I Am med Hall of Fame.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.